0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
1: Четверг.
3: 11 июня.
4: Я та година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 11 июня.
2: 7 година в Україні. Рання година держить золото в роті.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
1: Четверг.
3: 11.
4: 11.
5: Июня.
4: Июня.
6: Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають.

Радіо Анонімус вітає своїх слухачів. Наші ефіри проходять цілодобово, тільки на першому пересічному свідомому козацькому радіо.

0: カードの家のバカ家族いるでしょ。あそこの奴ら全然挨拶しないのよ。
1: もう嫌になっちゃうわよね。
2: ここはうちらの土地なんだからよ、礼儀を知らねえ奴は分からせてやる必要があるぜ。ジン、お前らも突っ立ってないで座ってお菓子でも食えよ。
3: あざっす。
2: そうだぜ、愛想よくしとけよ。俺の恩情で家賃免除してやってんだからよ。
3: あざまーす。
2: 親が貧弱だと大変だな。おめえは俺らがいなきゃ外で途方に暮れてるとこだぜ。
3: そうだよ、感謝してね。
4: ジジさん、これどういうことですか。
5: ここ借家だからさ、両親が入院してる間家賃免除してもらってんの。この人たちは鬼頭さんって地主の人たちで、この人たちのおかげで俺はこの家にいられるんだよ。
4: じゃあさっきの壁やばいじゃないですか。
5: いざとなったら知らないふりね。
2: ジンよ、俺らに
6: писали. Тут такое, такое, мы рады из гипсокартона подразделить.
2: 断りなく、いきなりいなくなったよな。
3: 友達がうちに遊びに来たいって言うから迎えに行ったんですよ。そのくらいいいでしょ。
2: まさかとは思うがよ、また霊媒師とかいうのを連れてこようとしてたんじゃねえよな。
0: ふざけんじゃねえよ。
1: 霊なんて出るわけねえだろボケ。
0: うちらの立ちの評判を出すつもり。
6: Вот уже реальная ситуация, баба Енген, да, мой.
0: Лейга дэру нанте хорау фуримакуна!
3: Я-я, карега лейбайши не миемасу. Ано хито тачи нива дамасарета даке десу ё.
2: Оре я ширио менкё моттете ё. Яма жа фунна жико га ёку окорун да зэ.例えばよ、イノシシ追っかけてたらよ、たまたまそこに人が通りがかるなんてことがよ。
3: 勘弁し。
6: Бабуль, в Японии строгое законодательство, блядь, каждый гильзу придется возвращать, иначе тебе, блядь, патрон не дадут.
3: してくださいよ。いくら免許持ってても銃人に向けてたら警察に捕まりますよ。
7: どうもこんにちは。
8: いや参ったぜ、商工会の連中に見つかっちまってよ。鶴ちゃん巡査が助けてくれなかったらヤバかったぜ。
9: あそこはさすがにボロすぎ、次の場所を探さないとですね。
10: あんま無茶されると困るんすよ、後処理大変なんすから。
2: あんたらまた何やらかしてきたんだい。
11: 母ちゃんには内緒。
12: 鬼頭家の人間が警察に捕まったら鶴ちゃんのせいだよ。
8: ユージン、どこ行ってたんだよ。
3: いや、ちょっと友達と。
8: 嘘だけはつくなよ、一番綺麗なんだよな、嘘つきが。
3: えっす。
8: こいつ誰？
3: 彼は俺の親友で、遊びに行きたいって。
8: ふーん。ジンの好きなサッカーのチームは？
3: え？
8: 親友ならわかるでしょ？
3: 彼は。
8: ジンは黙ってろ。まさか出会ったばっかじゃないよね。君がもし親友じゃないとしたら、なんでジンは君をこの家に連れて。
6: У меня интересный вопрос. Вообще-то, может быть, лучшим другом и не ебать, какая, блядь, команда. Потому что ты, именно ты очкастый, футболистов не считаешься людей.
8: Ты кто, да ты, она же не нарвна.
6: Я, судя по плакатику, этот, блин, этот, блядь, сука, вертится, связан с этим.
4: ジェルマン。
8: なんだ、知ってんじゃん。彼はジンの親友だよ。
4: オカルナイス。
2: おい、ジン。もう一人女のやついたよな。いつ帰ってくるんだ。
3: 女の子、誰のことだろう。
8: おや、ジン、そいつは本当だろうな。
3: いや、本当に。
2: てめえ、今やっちまったぜ。俺らに嘘。
6: だってみさに、ふたなのってきしやわくりしの。だよ、ラギにプレイクトダンスだろうか。Слушай, Адончик, конечно, в деревнях, что люди скажут, но, блядь, приехали какие-то русские два педика, ну, хуй, блядь, гои, нужно их нагреть будет.
2: Вот это наш.
13: 血の子が祀ってある神社ってここだよね。っていうか、
6: бля, я думал, да, за этот за Марсель болеет, он за Сен-Жермен парижский. Вот, вот видите, вспомнил название города.
13: あれはなんだ？
2: 何かご用ですか？
14: あ、いや、父の子の神社ってここですか？
2: ああ、はいはい。お見苦しいところを。VTuber になりたくて。どうぞ、上がってください。
14: いいんすか？そんなすぐ見せてもらって。貴重なものなんじゃ。
2: 全然、こんなんじゃ金稼げませんから。VTuber になりたいな。
4: うわ、めっ
6: ちゃ。мальчик хочет стать ютубером или...виртуальным ютубером.
14: Чё, тоношими!
13: А то ты мог кай окарун токоё.
4: Чичи но коне! Миене.
2: Ватаси мо соу омоимас. Коно джинжо ни нокоттеру бункен нива Тен ноборю рю ва нижи о каке Яма но икари ва мура о номикому то аримас. Коно точи нива дайжа синкоу га ари маште火山に住む大蛇が腹を空かせると火山が噴火すると考えられてきました。当時の人は村の子供を一人供物として捧げることで大蛇の空腹を抑えていたといいます。そのおかげで200年間一度も火山は噴火せず温泉という恩恵を得られていると伝えられています。そのへその緒みたいのは大蛇が脱皮した時のものらしいです。今ではその大蛇の皮を祀ることで火山の噴火を防いでいるらしいです。
14: じゃあ土の子は？
2: 私の親父が土の子って言った方が観光客が来るって。
14: クソが。
2: でもそのおかげであなたみたいな方が訪れてくれます。この大蛇の伝説は人間の過ちです。恐怖によって思考能力。
6: 何のペッサージかなんちゃってくるし。Ну, Адончик, а вы пишите, что он падает. Я его буду периодически включать, а то... Стой, если к Сине понятно, что ты отвечаешь. Да все, Адончик, да все. Приносили в жертву детей. Вот вот, сука, гад, сговорили. Вот сейчас смотрел обзорчик на Абсолют. Green Arrow. Там как раз тоже остров Эпштейн обсуждали.
2: Тот, кто убавал это, ниген, ва, хито башира сае мо синжите оконатте шимау. Сонна аямачи о крикаесанай йо, ватаси ва коко де о ханаси о сасете итадай те оримас. Хонто ва санкаку тоурицу но VTuber ни наритай ин десу га.
14: Ия, соно ханаси VTuber де суреба.
13: 父の子いなか
2: になりたいんですが、
15: いや、その話ぶっ…
6: А, вот что она, я не успел прочитать последнюю фразу.
15: YouTube ですれば…
13: お父の子いなかったなぁ…オカルン、がっかりするだろうなぁ…でもまあ、土着の昔話とかは好きそうだな。
14: さてさて、男二人は友情を深めてるかな。ただいま、お化けは出たかね。
6: Строили кочевучи и без меня, как же так?
2: やっと供物が揃ったな。それじゃ祭りを始めようか。

0: бы поцелитесь, червь прокладывал пути, по которому выходила сети газа и излишки лава, теперь все вот сдох, туннельчики не может поддерживать, и началось затопление.
1: いきなりどうした？ミミズは皮膚呼吸ですから、地中に溜まった水の影響で呼吸をするために出てくる。ジェジに聞いたから。他にも増えすぎた個体による過密状態を避けるためといった説もあり、やばすぎたよ。

0: も隠した。帰るぞ。
1: Написали. Не раз, ну раз это они просто сразу так дырки стянули серии про летний фестиваль. Тебя одно чё, мало летнего фестиваля в Эдинге?
2: Коли да и дейста?
3: Яку я тачки чита! Сана чешни, яки штык дейст!
1: Бля, говорили, что у него сын, а тут доча.
0: てめえに言っといただろうが、こんなになるまでほっときやがって、クソが。
4: すいません、師匠の連絡がそもそも雑なんですよ。
0: おっ、
4: むしろあれで助けに来れたのを褒めてくださいよ。
0: てめえ、やるじゃねえか。
4: あざす。
0: 野良模型にも親切にしとくべきだな。太郎のおかげで封印ができたようなもんだぜ。
5: こんなの聞いてないっすよ。俺のないとどうするんすか。
0: そんなもんスーパーの袋にでも入れとけ。おいモモ、メガネと猫はどうした。
5: あれ、そういえばモモさんいませんね。
6: 綾瀬さんは先に脱出して自分たちを助けてください。

0: よしよ
1: 四国の戦我らに使わされいやはや悲劇の赴くまま我が愛そくらは原始で屈することなく魂の熱情のみ大事としてきましたさらばどもよいとしき平和に休んじることなくただ風前の灯火と確かる黒き土つかみ虹と放たれんや
2: うなるぜ血泥をついたって守りたい革命
0: それってもう一パナッビッツс б о л ь з у й пожаров и огнетушений, чтобы паренька вытащить, а то он каждый раз открывает манекен, а он говорит бестолк.

0: Сегодня пятница.
1: 12
2: Июня.
3: В Україні північ. Тримай голову в холоді, черево в проголоді, ноги в теплі, житимеш довго на землі.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
0: Пятница.
3: 12
1: Июня.
3: Июня.
4: Перша година ночі за Києвом. А всім нам вкупі на землі єдинемислія подай і братолюбія пошли.

0: Сегодня пятница.
1: 12.
2: 12 июня.
1: Июня.
3: 3 година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні. Людей у ярма запрягли пани лукаві.